0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Moguća su kratkotrajna isključenja u Očevićima, Začiru, Dubovi, Ceklinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopštili su iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 9 do 27 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 12.
0: Servisne informacije.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: 6-godišnja djevojčica dva puta je za samo 3 dana oborila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke 3x3x3 na takmičenjima Svjetske asocijacije za Rubikovu kocku, piše danas britanski javni servis BBC. Lian Junji je sa 6 godina postala jedina takmičarka na svijetu sa prosječnim vremenom slaganja kraćim od 4,5 sekundi. Rekord je prvo oborila sa prosječnim vremenom od 4,52 sekunde, a potom ga dodatno popravila na 4,27 sekundi na takmičenjima u kineskim gradovima Wuhan i Guangzhou. Mlada takmičarka iz provincije Sichuan savladala je više od 1300 algoritama za slaganje Rubikove kocke, zahvaljujući intenzivnim treninzima tokom kojih je protekle godine svakodnevno provodila 2 do 3 sata vježbajući. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Mozaik Viza.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugar i Dobrsko selo, ulići Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Moguća su kratkotrajne isključenja u Očevićima, Začiru, Dubovi, Ceklinu, Strugarima, Dobrskom selu i ulićima, saopštili su iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 9 do 27 stepeni.
0: Servisne informacije.
2: Progress on robbery report on 6th Street. All units, please respond. Shots fired.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra u terminu od 8 do 16 sati bez struje će ostati Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko korito, Meoci, Bijelo polje, Ubli, Prisoja i Bijele poljane, saopšteno je iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima na jugu mjestimično jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 11 do 26.
0: Servisne informacije.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Šestogodišnja djevojčica dva puta je za samo tri dana oborila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke 3x3x3 na takmičenjima Svjetske asocijacije za Rubikovu kocku, piše danas britanski javni servis BBC. Lian Junji je sa 6 godina postala jedina takmičarka na svijetu sa prosječnim vremenom slaganja kraćim od 4,5 sekundi. Rekord je prvo oborila sa prosječnim vremenom od 4,52 sekunde, a potom ga dodatno popravila na 4,27 sekundi na takmičenjima u kineskim gradovima Wuhan i Guangzhou. Mlada takmičarka iz provincije Sichuan savladala je više od 1300 algoritama za slaganje Rubikove kocke, zahvaljujući intenzivnim treninzima tokom kojih je protekle godine svakodnevno provodila 2 do 3 sata vježbajući. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Mozaik Viza.

se rashod fonda PIO raste baš kad izvorni prihod padne na nulu u demografski staroj zemlji. To ugrožava sigurnost penzija i ostavlja buduće naraštaje bez modela, upozorili su predstavnici udruženja. 17 je časova i 40 minuta, to su bile najnovije vijesti sa crnogorskih portala. Čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Da kažemo i to, koja je temperatura trenutna u našem gradu prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa.